nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: Tole je Frišno.
1: Res Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Mesta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

sve je ovo tako nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je ja.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da volim.

Am tăte ruicini, bibi, habibi, dobro jutro, dober dan. Še 17 minut, ko nam zmanjka do 10 in dans za dobro sredo, jaz verjamem, da še niso zagrmele trube. In če ne zagrmijo, to pomeni, da ne boli pa sreda, tako da moramo poskrbeti za to, da bo.

0: 18 minut čez deseto, z vami sem Nadja Željko Bebek in pa sin Zvonimir, da se še malo tebi posvetim. Mene zanima, kako je delati z očetom?
1: Odlično. S ovakvim očetom. Odlično. Pa evo, već 8 godina smo zajedno i uživamo na pozornici isto koliko uživamo i na moru kad odmaramo, čak je na pozornici malo draže.
0: Aha, ok. Pravi, da mu je celo mogoče najljubš na odru, ne tok na morju. A pa se mogoče kdaj razježiš, naljutiš na očeta, če
1: pa,
0: kaj
1: ne.
0: Ne gre tako kaj?
1: Ne, slušamo isto glasbu, slično okay. Razmišljamo, razumijemo se skroz, pa se nemamo šta svađati.
0: Pravi, da se čist neč ne kregata. Veš kaj mene zanima, a imaš ti mogoče najljubši komad svojega očeta?
1: Nemam, ali ih sve jako volim svirati, jako ih volim pjevat, i teško bi se odlučio za najdražu, isto ko što je tata, i ja ih nekako smatram svojima kroz vrijeme.
0: Aha.
1: I ja sam se rodio s tim pjesmama i odrastao.
0: Ja, Zvonimir prav, da se je rodil s temi pesmi, da nima najljubše, a ne tako kot njegov oče. Me pa zanima, si podedoval njegov talent za petje? Jaz vem, da ti igraš kitaro, ampak mogoče tudi kaj poješ?
1: Pa, ja ne mislim, da pjevamo na isti način,
0: okay.
1: Ali na isti, rekao bi, iskreni podražaj obojica pjevamo. Nisam ni ja baš išao u školu za pjevanje, ko što nije ni tata išao u školu za pjevanje, ali u rock'n'rollu je to tako. Ja. I pjevamo iz duše jedan i drugi, pa nekom se sviđa, nekom ne.
0: Kaj pa vi? Kako je delati s vašim sinom? Iz vaše perspektive?
2: Da, to je poseban užitak kojeg nisam niti sanio, niti sam maštao kad sam bio na početku karijere. Nisam znao da ću imati sina. A onda, kad se to desilo, kada je pokazao da ima ne samo volju, nego sam shvatio da ima i talent i da se isprati dat podršku da bi mogao napredovati. To se u pola godine desilo. I taj osjećaj koji sam dobio trenutkom kada sam ispunio i njegovu želju da se popne na pozornicu, jer je do tada često bio pored pozornice, vidio sam da je taj užitak kojeg je on osjetio za sebe i koji je na neki način odmah prenio na publiku, da je to što ima, što bez čega ne bi išlo. Shvatio sam da mu treba da podršku, da će on to dalje usavršavati. Mm-hmm. Zaista uspio u toku jedne godine dana i danas dan smo zajedno, 8 godina zajedno, i postoje najljepši trenuci, to moram priznat, to su trenuci kada radimo u studiju svoje pjesme, kada on ima puno ideja, kada je producent, kada zaista to sjajno radi. A onaj osjećaj koji sam imao prošle godine, znači 25. u 12. mjesecu, je jedan od najljepših. Dakle, na početku relativno svoje karijere dobio priliku da snimam u Londonu, u Abbey Road studiju. Nešto slično kao što sam ja u svoje vrijeme 70-ih imao priliku snimati u Londonu. Dakle, taj album koji je zapravo session u studiju Abbey Road je Made in London se zove, i to je nama sada jedan od najdražih projekata koje smo zajedno napravili. I ovih dana pravimo i promociju long play ploče, CD je već izašao van, ljudi su ga jako dobro prihvatili. A ono što je mene posebno važno, to je da je Zvone tada u Londonu snimao komade koje sam ja pjevao u Londonu nekad davno. I napravio je, da kažem, taj ugođaj kojeg se sjećam iz 70-ih godina. Očito da je sve što sam želio da pređe na njega, na neki način prešlo na njega.
0: Če nakratko ponovim, Željko si ni znao predstavljati, prvo, da bo imel sina, drugo, da bosta sploh skupaj nastopala, ampak dan danes oba dva v tem zelo uživata. Kaj pa žena in mama pravi na vse to skupaj? A je doma kaj zapojeta?
1: Pa mama drži sve to na okupu.
0: Aha, okay.
1: Mama uvijek ide s nama, nikad ne idemo bez mame.
0: Okay.
1: Pa mama radi cijeli ovaj back-end dio glazbe. Mi smo na pozornici, mama je ispod, mama dogovara jeli sve to, gdje
0: mama
1: smo, šta smo,
0: boss.
1: Kad smo, a mi zapravo i ja se sjedem u kombi i onda saznam gdje idemo.
0: Uglavnom, mama je spodi, zadi, zrihta, vse, one dva sta samo na vodru i nadilata svoje. Preden nadaljujemo z razlogom, da sta danes sploh z nami v studiju, še ena vaša, Željko Bebek. Sinoč sam pola kafane popio za dušo.
2: Bravo.

0: Ne, još se bolje vidi.
1: Kad sam gledala seriju kad je posnita o Aca Lukasu, sam dobila u bistvu čist drug pogled na njega, kukar sam si ga sama ustvarila uz vsem, kar vemo vsi o njem. Veva na kaj cilama, ne? Aca Lukas, to je nekdo, ki ga noben nikoli ni mogu in ne bo mogu skopirati. Ne bi bil on, če ne bi naredil v življenju tega, kar je naredil, ne? 19 jih štejemo čez 11 do povdne in iz teh za dušo greva na eno, kar mlajše generacije zbudi iz spanja.

0: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezani koću?
1: A?
0: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Da, da, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Na Festu ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.